0: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adupe fun Olorun ba subhanahu wa ta'ala to tun se ni oran fun lati tun pade ni ori akoto eto nuro kuda special.
1: Leni Fadila to Sheikh Abdul Wahab Ajia ni won mo tesiwaju ibi akori siro Annabi sallallahu alaihi wasallam, igbesi aye Annabi sallallahu alaihi wasallam gebi ase mo pe o se pataki fun muslimi ko mo nipa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Olorun ba ko tubo fun ani agbe awon ontu won ma ba wa so
0: e je ki a fara balẹ ka wa nkan fidile lati so gbadun mo se ma salaye lekun re fun wa be ni an toro alekun oye Olorun fun awon nigbo wesu ti se masalase loru huda Olorun ba ninu anu re ki o ma je ko sun won ko ma re won ori ti eyan ma ri ninu riran ise Olorun ba lowo bayi ki Olorun ba ko ma fi dun won ni aye nbi أسنى بانغا أجوي بندر كيانا اللهم آمين.